frère Edouard. Olu la kunga na ndenge na ngai te frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosu te. Kaka yo moko. Mebi nyoso na mwasi na yo. Oba rani le frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elongo na mona ka frère Edouard Mabe. Soki ba paya ba yena nda. To ya famille na ngai. To ya famille na ye. Omona frère Edouard komi mawa mawa lokola mwana moko ya moke ya 5 ans na na zui petit déjeuner na tongote.